0: 22-3105-751, cumbo 84-32-12-287. Oi, oi.
1: É, Oxen, como?
0: No Chile.
1: Icona, hein?
0: Puxa lá na mão.
1: De Stefan Baruch. A Baruch Guava. Ni lava musika wa tenteni ndalima ndalima kutwala kwe huma moya. Hello?
0: Nina wena? Nauzama kumchuvuka pen pen.
1: Ndalima ndalima kutwala

0: mandla ya ku basa i vutomi byinene.
1: Mandla yo basa i xitshembiso xa vutomi.
0: Tivhikeli ka dzedzedze ni ka mavabyi ya ku vuyelela.
2: Emissora provincial ya Gaza e acha mfukene hi 90.9 ka frequência modulada Kanchencha e Nika Shikumbani, 88.8 ka Mapai, 89.2 ka Ndindiza Ashgubu, 97.9 ka Masanjena, 101.7 ka Masingiri, 96.7 ka Shokwe, 89.7 ka Skwalakwala, Nika 810 kHz ka Onda.

0: કુતાને વર્ગરે જી અને ન્યુટન આ છમેતર બરકત બસાસ કરકા કામ કા નગર પર બલન તો વા કુલ મર રકોન બસે એક વા કોન પર બલન બા કો ફિશ કો ફિશ કો બોલ આ કસમ કરન બોલ ઇન્જો કન બોલ ફિશ કો અવર કે નકે ફિશ કો અંગા સે બબલ ફિશ કો ઇલો એક બોલ એ પાક આ કસમ કર બોલ લોમ બલ તો કુલ મર રકોન તાલી જને રુઈ રુઈ એક બોલ તો લે કો કસમ બોલ કો કસમ કે બોલ કે હુસકે હુસકે પાકિસ્તાન કરે બોલક મુગડે ચલે ઇલેક્ટ્રોન કે બરકાયન બસ બબ બોલ બસ સરકાર કામ સત્ર કુલ કોન ગના બેલ બલાતો આતે કા બોલ કુમ કે ચલે આ સતમ કરે બોલ બેલે મને કુકુ કુકુ ને બોલ આતે લોક બબ બોલ કુકુ બસ સરકાર કામ ઇલેક્ટ્રોન કે હુ હે ઈ તુ બોલ પાકિસ્તાન કરે કુમ કરે ચલે કોન ગના fazenda kumbang ja gugu makane kuma gugu kuni mene fazenda ikelo ja skala sergente el bon kudan ba bi bola ba kudur ko en kola ba skala ka kam ko ni gena belan so skala sergente ba tek u ka ba su sil belan so kudur ko en kola ba skala ka kam a te kala kuma bod ban ke lok tsa kam belu ya ta le ditala a te kala kuma para chule ba ke sam kar bol belan so kul kar rakar aba bere ku ne gor dare ko me ponyo ka ta ko ma gor dare yene vitorino Vitorina chumetela bona bombe itu aya mutera itu jambango itu akuba bod bok mulato mulato ni bol akuba bod bok mese lokona ka kumbe kreton kreton ni bol afama ni bol beto wa wa skola sergeant ya bol acha ba bod ata ile tan ki skola sergeant ya bol jambango ba kum ugam acha sino vela ka kul dara pan bona bok sin ta ku kul ugam kon gela ka skola sergeant ya ko kumbe pada chere ko kumbe pada chere Belen ko skola sergeant tia luta pa en ka kampo. Ita suka ni bola club di barra koile. Milton abek si bola ta bambelo ni ta bambelo ni joal. Abek bola bas kar ka kampo koni gena ambe ku club ka sam kala bola a ki sa bobor bas kar ka kampo koni gena bilkul do dokala bola u kabo rui din pandir bola na ta ki ni bas skola sergeant er bon na fuman bola bre ka skola sergeant er bon unzur kala ni bola la Escola de Sargento e Alebon, 3-0, Zulumbanca, Escola de Sargento e Alebon. Tane vele Creighton ani yedi sa kulo jake kam timine tel tau gabo ele kam 34 minuto e an kamalo gabo 3-0 ya umelela a escola de Argentina el boane bueno tia buaku insisco se risco ni cola anche che lo per ispana per cantangin come come bola come bola che lo vuole con per cola che sta la bola roi roi ya ca insisco che risco am cala che cantan bola insisco a casa che che ti da ca roi riva come per già pam bele to escola de Argentina ya lui canti ca campo che ci come te la marraquain manuel ah ci come te la bola marraquain che ha con insisco nel cafino ca de come lui bene to marraquain io gamo Bola bate aqui no branco, escola de sargento, ele põe a luz dentro do campo e está ficando bola, escola de sargento, ele põe. Abe que bola Vitorino, angase bola Vitorino, até que ele ocupa bola de Vitorino, ele ocupa na campo, ele ocupa na campo, ele ocupa na campo, ele ocupa na campo, ele ocupa na campo, ele ocupa na campo, ele ocupa na campo, ele ocupa na campo, ele ocupa na campo, ele ocupa na campo, ele ocupa na campo, ele ocupa na campo, ele ocupa na campo, ele ocupa na campo, ele ocupa na campo, ele ocupa na campo, ele ocupa na campo, ele ocupa na campo, ele ocupa na campo, ele ocupa na campo, ele ocupa na campo, ele ocupa na campo, ele ocupa na campo, ele ocupa na campo, ele ocupa na campo, ele ocupa na campo, ele ocupa na campo, ele ocupa na campo, ele ocupa na campo, ele ocupa na campo, ele ocupa na campo, ele ocupa na campo, ele ocupa na campo, ele ocupa na campo, ele ocupa na campo, ele ocupa na campo, ele ocupa na campo, ele ocupa na campo, ele ocupa na campo, ele ocupa na campo, ele ocupa na campo, ele ocupa na campo, ele ocupa Então as escolas estão reiterando o ano, está fumando bola cleto, está fumando bola cleto, vamos se ver ele cleto, aí me se bota na boca, aqui na cleto, a jamba um oco, o gam, no petiscola, a babó, tu banco logo, logo na cama, eita, eita, bota, ah, jogo tanga na irmã, tem que ir, branca, uma raquane, está fumando bola branca, uma raquane, uma bola branca, carro, branco, ele vai acordar, uma grande bola, e de tola de bola, aqui está bota dentro da água, ah, tem que, ah, ninguém está ganhando bola, já luz, antes que acabou. E está te cometendo a escola de sargento e ele boa, né? Então, e tu? E eu não estava te cometendo. A gente cometeu a bandeira que era Cleiton. Anca, de cu, não tem aquilo, branca, barraquém, bola de vaco, de tolas no bola, na forma de bola, com uma porta, vai tirar logo na gamba, rui, rui, joga, isso, a gente vai ficar lutando já, luz antes do campo. E está te cometendo a escola de sargento e ele boa, né? Kutani, mereka cuma dalam bilang ke sekolah tersebut yang lebaran. Ini mesti kira kena, mereka cuma dalam, mereka cuma dalam balai ini kira apa pada kami, Kampalma open belanta awan sekolah tersebut yang lebaran dan bapak bola belanta awan merakai lepas basket ke kampukan yang belanta awan merakai nanti kalau kau bola basket ke sama kesam kalau bola belanta awan merakai juga untuk kehilangan juga kumara jamban kau kuma kuma bola baku belum itu nak kembali ke kul bola jadi sekali jauh kuma bola berberi jene vitorin. Kita ni kerja merakuan, kita ni kena monet, undang dua, buski. Kita ni kau milih buski, kita ni kena monet. Monet, kita takkan ni kena, kita ni kini monet, kambang dua. Busque. Kita nak buat kerja Vitorino. Ada ke bola sendak jokan. Angan siapa bola Vitorino. Kita ni alang sah belko je Vitorino. Angin sikit kau nata bola. Abah semua kau nata bola Vitorino. Ada ke kau nata bola kita dah sekali sekali kekam bola. Jepang sekolah ni kena. Bilangan cawa, bukan rakuan rasuah. Kamu ni kerja bilangan cawa sekolah sarjan, orang tuin, jaga kelai itu, kelai itu nak kuma bal, ane kerja sekali, kuma kau bilangan kuma susil, bilangan cawa kuma rakuan. Balas balas kerja kamu, khusus kau 45 minit atau kamu 4 minit dia senget elam, kita keluarkan ha, cium pepo mun, ini Fernando Malenza, kita ni 4 minit dia senget elam, ini kau 45 fiau gam. Kita ni boleh nggak belanja sekolah tersebut yang boleh. Atau kuma bari ba kumlato akasamukela bola jamba ngoku akumuvhera mahlweni ile kutala xikolo xa xena wakumba bola gordareje wakuzana rakona atsika bola zikaluta yena Milton bola zomkhumbe kwako dia luza tshisa magamu isikhetsa kona xilumbantla wa wakho Tane a beta bola na escola de sargento Daniel Boan veio o Melaka a 3-0. Tane lá com a bola, já chegaram já com o culo, bola com a bola, chegou quando ganha a bola com a escola de sargento, toca a bola dentro do que ele está, chegou a bola já com o culo, bate o filho, vai para o primeiro recorde, bola lá com o jogo de cheddar,
1: Fala, Sossi.

0: kusukela ka xoxi mugqivela ni sonto mea noiti kwa tlasa 5 horas hi xuxa xikan'we
1: Inyambani Gaza ni Maputo
2: Buyini ni Johanna tikweni tranga katembe
3: Matimu ya kuhanya usungukati kutivikela ubadiga COVID-19 tautomi kukanyata miri ni magela manene na kunga choti uchenje
1: Usiku usiku lizalisha
0: Rádio Moçambique Adzongene Katiko
4: 45 anos construindo uma nação

Itava hifamba aswingwe kuya fika mea noiti na 45 minutu na yangala selavu na angatua kwa ambana ambana. Inkari wa uma ora itata ni vutomi kati itata ni shintana minya historia. Inkari wa mea noiti na kasuma ora na 30 minutu jata wa shunda shama tirela.